20 mëndëman bise lesët të bje Zoom, tu gjë marsi që bebë soqor, e un formacion bibliko, konsagreshon djekas, i diferente sacerdote në fjell në angdi të parti mundu, lota i kargan ko u pëspa e në kuentë bibliko aki. Inscribi, a një botë jo për të datë pa inscribi,